yadi kolang ma yadi kolang su yadi dogdura yadi badra yadi tokhirai yadi pungkira yadi sikira yadi nogra yadi hangla yadi manglai nogo kashage chalebo kajo nomono kuri nog